0: nyɛ mo ka wo ni ɛbakyɛ ɔbea mɔ ne tɛsere ma mɛmɛnte deɛ mɛyɛ
1: sompa
0: awurade ne mo nyɛ mo ka wo ni yɛyɛ kɛnsɛ mfata yɛgyina w'adi ma anadwo da suo mu